0: أتعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إني طب أتوب خم خم بيدي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في إكاد أفهم مغلين جنوني مغلين ديار كتاب بلين ديار نكي شيخ محمد منتقى عادي كتاب سرين نمور باقي مطباني كي لفت بركي إني سرين شيخ عمر مني جيتي كرجي أنبالي من بقل لقيمي عادي بارل نيونك الإمام سريد حسن جوف عم شيخ بعي سرين خادم جنوني خمني نيون سيق لقيمي di ziaré bokk yi nga xamné yépp ni di yone sen laaj ngeen ñala jamm di ko sakku ci yeen ñu déllu ci wal nak sa séné tontu laaj yi nga xamné mo bayyi ko ci yeen bokk may laaj ak ko xamné photographe la ay nak day photo xew xew yi nga xamné digeen ñi ñi solo amna ci lo xamné ci sen yaram wuté fay mu déllu ko photo lu muy laaj ak tek lool waaw photo day lepp lo xamné jigéen bi dañuy téré mu génné ko ci bitti ab jaamo diko gis fotol ko ko ngir mu diko génné dëgg ndax dimbulante mom ci bakkar sa kon nak xeyna photo ba muy def diko yamala ci bopum wala borom kër té yow ngi photo yi nak gisu xamné djublu wo di xol ci yaramam lo wurta xol xeyna ñu wax fofu waye bu dé dal photo yi nga xamné day génné té saaro mu diko wan ku né do yi diko duggal sax ci jumtuwaay yu bees yi nga xam ne fu ne lay dem te mu cee feeñal ak taaram ci am goo xam ne wërsa feeñ loolu dëgënu moom mi ko def waaye ki ko fotool dimbule ko ci it muy dàppalante mu Tubacar loolu dara dëgënu ci wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bagaas yoo xam ne nit ki da koy luyee mu mel na ay sees ak baas mu di ko luyee ndax affaire dafa ci war waaw jumtuwaay yi muy liggéeyale ko jëmmi jumtuwaaye da kon asaka ba ci waraay jëmmi la cay juddoo nag kon saa bu luyee ba am xaalis xaalis boobee saa yu ko dencee ba mat ak asaka daan ci war bu matee misal am maa jëmmi bagaas yi nga xam ne jumlu koo jaay ñu mel ne jaaykat bi filis fi deret yi ne ci biir place bi nga xam ne da ciy liggéey bi da ci def ay jëfandikukaay la ngir liggéeyam asaka ba ci war ñu mel ne oto yi nag yaroy oto oto yi daw di def transport su boobaa xaalis ba cay jugee su matee nisaab am at dañ koy génn asaka waaye jënni oto nag bagaas yi asaka du ñu war naka noonu.

0: موتا.
1: اوكي السلام عليكم ورحمه الله. بوكي سنتر دو بروفيشنال سري عبد الفتاح باكي غاين دي فاطمه نكي فيتي مسري بو يخل خديم بو دو تشامون سنتر فورماسيون سري عبد الفتاح باكي غاين دي فاطمه بوكي خي نداوي سين ييت واو بلانغا ام خي نك بوكمي داغي ام ميتي كيب كو خامنا جار nga ecole wala sax nga joge ci daraja bo ñewé dañ la tagat bokk yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM ren nak bak bi nga xamné mom lañ daan woyé bak G té légui ñukoy wax stek mën ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaye Fatma mën ngeen fa défé ay BT structure métallique BT électricité BT électromécanique BT électrotechnique wala BT froid à climatisation bokk niveau bak moy bété li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamné dañu téla baye jang ba nga baye ko ci dara ja mën ngeen fa défé ay CAP ak BP waaw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaye Fatma bokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokk amna ñi ay formation courte durée juroom benn waaw wala fukki

يا أمة المصطفى أستم بي شرفا ولم ياسكنا إنس ولا جام فأنتم خير قوم الأنبياء وجام مبشرا منك من أي غرام وأعتر الندر يا المصطفى كرما دهرا بعرف شاشي من قيلو وصلي النبي كزيم علي به ورويره بريعان يلو دبل المخلف الليل المصطفى دخدو كاول ان شغنيو في الكون يلو دبل المخلف الليل المصطفى دخدو كاول ان شغنيو في الكون يلو بور يلا بيننا الليل المصطفى تبنو في الملك والملك تدر يلو ليرام بجيتو نالين تيمير جني بموي تيمير جني بموي اي جني يلو ليرام بجامو نالين يلا اي مليو يخل دجول نبو ديقول فوفا يلو يلو كوي كيرا يلير يكوول يمارفو كاريار يتالين جيل يلو كيرا يلو نك مصافي جامو ايات يات كيرا يلو جنتال لو ريسو يلو مولد بلم لم شاي كيراي دانا لكو اكتوري يونين بجامو فوفا يلو حجاب خدرتي ربنا شمالكنا مهم بليرك رسول الله يلو يونين بسخنا فتي ورد فكي جنن بيات انيار جنن بيات تي تدو يلو مولد بني لو فدا جامو تلا منكم زران ربنا هلي سهني يلو mam je xale lolé kiray ki ke buntu bayon hijab asmati fi nor yalla yonal ma saxna fa tay dox fukki jinni baat ak ken jinni baat ngir jamo yalla mawlid bané lo fa da jamo ci lamini ku subhanallahi sirril kulli yalla ñekel kiray so dego ma ko ma xam hijab minati fi nor yalla hozel jamo borom fukki jinni dat yesu leppul li la mawlid ba fa yalla mawlid ban elam fa da jamo ci lan ñu ko subhan rafihuna yalla wa yalla deglu ñanan ci ali kiraya ci ri yaras akursi op malako ci la yalla hijab rahmati mo yermandem jamu yor sanal fatisatu ala fin fa yalla mawlid banelam fada ya mo kilam ñukum subhan rabbin rabbin rahimin law ci leer hijab sahadatin asal la jadet mo yor taxete fi yonen fo fa yalla leer hijab sada ci nasal la jete moyo tere xetu yonen fo fa yalla lu ma gi wonne ci jooni hat yu mat la fa am di jamu rabbul wala bin hale yalla mawlid bani la fa da jamu ci lamiñu ko zubana man la yasa lu dehra yalla deglu li jabu karamatin ma wax ko nga xam moyo karamay rasulullah yalla yonen ba sabatu ala fil yumal dab hiya di jam borom wo na yalla mawlid ban elam fa da jamo ci lamiñu ko subhan rabbil hakim sama yalla hijab man silakin moy sax yonen ba sax na fa kem lu ma juroom ben ni jinni atta yalla hijab man silakin yonen ba sax na fa kem lu ma juroom ben ni jinni atta yalla مولد بني لم فدا جاموت لمنكم سبحان ذي الملك والأملاك يلاو هجاب ينن هجاب إدايات أسل جدد ما يرجو بقيت ينن فوف يلاو ينن هجاب إدايات أسل جدد ما يرجو بقيت ينن فوف يلاو جروم جن لا فوف يكاد يمغم بيا مخالق نور الحرسي الله مولد بني لنفا دا جاموك لمنكم زبان نزل شوى الكرشي الله ينن يعني
yaabu lu boowati la tabbi kërëm mooy pey ba yor booti yonen foofe yàllaw ñenantu junni laa foofee ceeb lu ma xam li jaamu buur yàlla leer yay jolli yàllaw mawrid ba ne la fa daa jaamoo ci la miñukum subhana wa bihamdillahi yàllaw hijaabu rafatihi huya danaa la ko wax njool maka wuus na ko jël xarbaax ya yàllaw yonen ba sax na fa tey yonen ba sax na fa ci yag ñetti junnu yu mat buur yàlla yokkal ko fay maqaama yàllaw yonen ba sax na fa ci yag ñetti junnu yu mat buur yàlla yokkal ko fay maqaama yàllaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci lammiñu kun subhaanu malikul xudoosu yàllaw hijaabu taahati rabileer si moom la jateg muy pii ba ruuya di toppante fa yàllaw yonen ba jaabu na foofee ñaaru junni beat buur yàlla nangul ko nangul xeet ñi yàllaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci lammiñu kun subhaanu rabbin xadiimin daayimin law ci biir hijaabu sabaati laamileet diramu xeet bi ci baatin wóor na yàllaw yonen ba sax na fa junni yet bi laay kesabin biis ni rabbil waraa mahboobu yàllaw mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci lammiñu kun subhaanal malikul mahboobu yàllaw kiiraayi mawlidihil bari fii lañu yem kiiraayi xayril waraa yettil fa yàllaw waxatari na dareel mustapha karaman dahran biarfin sasin min ka yàllaw wasal yanna bi taslimin xalay bi walawiiro biirayaani yàllaw dangluma waxa la gannaaw kiilayageet yamo aw baaranam minal bahri faw xala bahre yàllawo dagaalal ma wax la gannaaw kiira yageet yamo haw baaranu minal bahri faw xala bahre yàllawo yene daxuusa ci jeege jeege daa ko filim juróom ñanantu la fil bari yàllaw yonen ndaxu na ci géej yooy tey danaa ko filim juróom ñanantu la fil bari yàllaw naw leer ci kaw leer ba leer ak mustapha da duggee ci géeji leer nga niilal yàlla yàllaw nuurun xalaa nuuri li nuuri ni nawiru naa li nuuri mi nuuri anwaaru yàllaw fii bahri nasratihi fii bahri rahmatihi fii bahri qudratihi jeejaangi yàllaw bahrul karaamati ma bahru chaqaawati ma bahrul hidaayati ñoo feeson fa yàllaw bahru sabaati wa bahri hikmatihi wa bahri mahrifatum mooy labbu yàllaw keroog ba njool makka xuusee géeji leer yi basar diwal ca moo meeli rabbal harsi yàllaw bur yàlla xëy naa ku yëlbul ndox mu tokka ci yow kii miiri ci neeg ñi teg ñenante yàllaw bur yàlla xëy naa ku yëlbul ndox mu tokka ci yow kii miiri ci neeg ñi teg ñenante yàllaw xoolaay li bab xakkadul fii leen bi yaa iyewam minal wuluufi wa rusulillahi yàllaw burdelu bindaat ca leeram googa jawaratam wa maa u bahrin wa kullil hayni yàllaw burdelu bindaat ca leeram googa jawaratam wa maa u bahrin wa kullil hayni yàllaw wa samsawal xamara asna wa kawkaba mal hawaay wa nooril kulli yàllaw wadurra wal ursa wal yaqoota galbada kasal samaawaatu wal ardoona yàllaw bur yàlla dellu na cas leeram nga yóbbu aras masaxfaayat bi ismillaahi yàllaw waxatari nadar yal mustapha karaman daran bi argin sasi ninka yàllaw
وصلي النبي تسليم عليه ورويرو بريان الله دغل ماخلا نبور داف لير غا فامو دو كبي يالله يا اك ندامم يا الله فبلك زاهر با نيو ليرات ادم غا لا واخنا باتين با لا جال يالله يا الله تخينا لير غا دوجل سي بلام بو كارس زبينا الفن من الاهوان يا الله leeram da sax fa juroom ñaar du bëgg ni bi ak leeral na dun yam wa ukhran bo bayna bur yalla woru ya asin leeri yu baras ni jaamu leer rek rasulullah yalla war na ñaras alfa alfin ami jinni jinni bi ak di xoo ca leer rasulullah yalla war na ñaras alfa alfin jinni jinni bi ak di xoo ca leer rasulullah yalla nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len bo bayallaw ko xol tan mustafa bo be asal du ko gis dunya nu akhram ke gantil yalla yalla ñay law ke rokna ñu raw ñay des ke rokna ñu des

Eres el ánimo callado, Cuba, Cuba, limón, cada día. Mashai Budine, what is Lami? Moko Yabo, Tuba, for Tuba, Leman Hadabayano, Hila Imam Unsel, Wala Wada, Bimisri Ahmadu, Akuan Yalo, Wahatin Nadar Mustafa Karaman, Daran Barbin Sassi, Minka Yalo, Wasali and Abidahi, Min Alebi, Wadali Rohabi, Rayan Yalo. ليلة مولد خير القلق حد يبنها والطوارق والآيات يلاو بدك فك نعار ليون النوك يا دنجي كيير قوم بسنين يلاو بدك فك نعار ليون النوك يا دنجي كيير قوم بسنين يلاو كرب سخنا سرطوا جيبس بطل مرب ساي نب نب كدف مولد بيلاو buri yalla dal yebal maryama asiyatan hawa azarat ni nogel si yalla kasalika lhur wal daru ñepp di way yeen aljana ñi nogel si yalla buri yalla dal yebal jibilu agna ko dar minal malaiki billahi yalla ñu dal di jin tabalay batin ci giyaras bilam di wal fari wa tasim yalla معلبة أن إبراء زمن آمنة بسرى لأهل الشماء والأرض يرلو نروس دين بمبالا ملكور بمصر بين الهلالم والأقدار يرلو بوري الله جيم جبريل كي ملاك ندم نلي سيارة نلي نوكر سيرلو ويغتو الله أبواب السماء إمام من يبدم لئن لوقت الفجر يرلو misi yaqin ya ak tamur ya lepp di yib bayna samawati wal ardi ma yalla bur yalla dal di wasal ngana yu melni wurus bi di wi ñew we wi ñew ak ni bi yalla jahal yepp ngara yepp lu nekk di way fil barri wal bahri wal afa yalla rama badal mustafa min bani aminatin هلا يديتي أم الهب يا الله لما بدا المصطفى من بني آمنة هلا أم الهب يا الله تكلم المصطفى يونن بوحنا جاكو بسمم جدو لنكوي مكال يا الله تكلم المصطفى يونن بوحنا جاكو بسمم جدو لنكوي مكال يا الله كبرنا الله إلانا سابدا عالسنتي يالله جبريل سنتك من بلا ما يلاو ويفو رسل المولى ويجد للمولى ويسجد سا بالأنبياء الحمد لله رب العالمين الله هنا يجن به الله والخبر يلاو الحمد لله رب العالمين الله هنا يجن به الله والخبر يلاو يومين بقين السجود yow ci ni sant borom hala sala soy ko mo bolo mayalo mole malaka yana yarhamuka allah ya khair al anami wa ya muhtar ya la malaka ya ko ne kes fofe ne mengena mes wal susi wara sama yarhamna ya la ni del ci delo ne mes fado ci yesu dem dem tabial jana war ngendem ya yalla kem darba dal hayni war nañ febbu febbu fune mala ni aljana lañ delo si yalla makolu hayni nazifan tayyiban atiram naqdu surratin naqona yalla bur yalla tis ngal ko doglu tam ba diw ko mu wer lakal ko wajal go fil jannati yalla wa tari nadar yal mustafa karam daram bi arfin sasin min gayalo wa salli an nabi taslimin halaybi wa rawiro bi rayhan yalo dawul maghla fi kharbakh yay lan azarat gude judo mustafa ñol ma gayalo
dagnu dagla bi xarbaat yi la nasara gudi judu mustafa lol ma gayalo hawa khawariqa hadatin jalat sanam laylatul mawlidihi lil kufri yalla kero ba ndol makka feñe makka bi bi sere yi yawmal wiladati lil muhtar yalla lama badal mustafa niranum qamudat qadat buhiratuhu lil hawli yalla sen dex ya ferna kero sen tal ya fay nagamay ke maslagay al faramin boba yalla wahay musawata riwam fursi jisna mu fer ke muslaga al faramin zama yalla diganta handana anan humma nyepa gelam riwam hajam nyep waro waru yalla bur yalla dakuna shaytané kurel yam am tajum ya sanni ko mo molo mayalla iwanu kisra abo lasnami munsabihu fazam gol anus sarwanu yalla heyem batoy na raja mi gam ba heyna mabal mi bal heyna tasar awer yalla lere rasuluga sallallahu ma fa mel ni dem toj tax ya kas mbolo mayalla lere rasuluga sallallahu ma fa mel ni dem toj tax ya kas mbolo mayalla sen burba magba anno sawanu mo ko taba ngir bonku jaamuy xiram way musna yalla sen burba magba anno sawan mo ko taba ngir bonku jaamuy xiram way musna yalla wadu samawata nox yey wal wal isati de te muslim ndox yalla tungla yalla lajal borom burdu li barsan jaamu degal sa te bey wolofal ñen xam ko yalla lajal borom burdali barsan gi wax mu deugal sa te bey wolofal ñen xam ko yalla ka nabin nari ma bil ma'i min balalin husnan wa bil ma'i ma bin nari yalla hadis sanar bi nuril mustafa bara husur qaisar ñen day sam yalla digante umul khura ak qaisar adin melax wa sam bi senam ke ak wa makayalo wasdada samsu nuran qad hala qamaran li mawlidil mustafa muhtar yalla waqda bil milad yawm bada waqad talatamatil lawaju yalla wa asmarat kunti waqad namat barakatul ham yalla wa inda masqati rasil mustafa abadan تنفور أبيهة لليوم يلاو وغل رز الناس في العام ولادة مهسر ويوم مهسات يلاو وضرف الناس في العام ولادة مهسر ويوم مهسات يلاو ما كان مولده قتيل يهربو بزاخ ليل هل مروي يلاو bu yalla don na jaro ka leer bu muslim na la do leer ko jant bi ñambaas leer wi yalla bu yalla fam na kero ak leer bu muslim na la do leer ko jant bi ñambaas leer wi yalla yanjal bi di wi ci bi ak bi ti bam na fayal fil mul ci wal malako ci de yalla leer wi zikr jant bi sabat bi diw yi diw way

0: ak soxna jaara salatu rabbi ala muhabbi wa kulli sahbi ak soxna jaara salatu rabbi ala muhabbi wa kulli sahbi ak soxna jaara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fiik.
1: أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران. أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن العدا والعلم للنصران. ينغاي ماغي ديتي سانت يالا تي مسلو ليب لو حرام دو يلا الحمد لله رب العالمين na sant rabbal arsi julli ci lamin te muslu yi xewal ci sun bi xarno ngir fatte nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru an nak ñu bon ñepatte tu bagdad di wuti xaliss ak woro mi metti fatte borom diine te fatte gacce ku ci deful jang liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamono yi belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom te na ko tobi rubi ngur ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasuli man rejtuna lepp balagn ma suuli motax ma jog di way di waré dekke ngir xarmu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du tax sa ndaw ñu bon ñi waru waye du te may waré ngir gannaaru ngir gal limay bon bon gisoon na bamba gislam bañak lam bëgg ngir yonen ba serign ma marja moma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg na nu bax lu bax niw ab xaj bu man ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom muna la mbew mbew ku rur ci l'islam serign touba ji wala nga bañ alhaji ba juma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaji rek alhaji muhammadul fadal li ci djublu dana leer ci bir tere bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji ba djuma ji ñem gor na ñem jigen la malay khiru mat na bawla ba ca futa toro aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehanna mang koy